0: la fene kungo bena
1: eh kile la fene wa jai makmao oye mu kile la fene ne ma kile la fene tobibi nta tobishini ngene fene eh kile la fene tembole ifana
0: eh jene ba kile la fene te e bolumuna ne man na songo de mawa
1: eh alle na songo de nu na tembolo na fente a foi tembolo ifana
0: na fente bolo otma la na fente shula
1: eh wala yere ya ki fana samene ibe ki ya dawa ma tobli ga bi nta ga shini ngene fene ifana la de wala akumona de na tembere sarakima ifana re de nta tobli ga bi ifana ishira mo ko mo bare ta fo ko le ga tobli ga